alpanao tonaray mizina 21 minutal yaba itaya mainga bakay na biao dada butano ao karnge mi pakay ao ngunoina David Kempton nungu zageta adiese no gabmana wao boka zotana mun pasino na izinga ngalpanel center lao laka o balbay tida maipon ike yao seno biao mispasina mulep kaiki seno bi project au yakai